0: kawayin masoya da masu buga harkar dambe na da burin ganin cewa dambe ya kai wani mataki da ake kallon shi tamkar kwallon kafa a duniya da suke ganin cewa gwamnati za ta taimaka domin ganin cewa dambe ya kai ga wannan tsari
1: ani a guri na Allah ne abin da nake roƙo ga ƴan dambe a guri na wajen ka zuwa waje yadda aka ɗauka ƴan kwallo ga jirgi su tai su sauka su ciyo gasa su dawo ƙasar su ana murna ni ma haka nake son yanzu haka nake son mu ɗauki ƴan dambenmu mu hau jirgi mu je wani ƙasa mai masa kaɓo kaɓo mu dawo mun ciyo gol mun ciyo wasa ni guri na kenan
2: kuma muna son insha Allah in Allah ya yarda muna nan muna iya ƙoƙarinmu mu shiga mu za mu sa